0: yanawasio okutweriswe yentumi enda wasi visa wadi
1: Niger DJ Mixtape.